Tiki taki surrim borri horum harum lirum larum raudi baudi kiri kari posito besti.

0: Papagino,
1: Papagino,
0: Papagino, Papagino,
2: Papagino,
3: Papagino,
2: Papagino,
3: Papagino,
2: Papagino,
0: Papagino, Papagino,